0: appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sende meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.
1: Fra Luiv, ter og tuinon blir yngst enn a gaua ålasøkke. Luiv.
2: Vi tar sev innkje ötlån enn a gaua og orskurruka ålasøkke.
3: Fyrja lærerfella innkje ötlån enn a gaua ålasøkke.
4: Landsfella handverskarana innkje ötlån fyrjon, limonsøynon og samstarsfellovon enn a gaua ålasøkke.
5: Bilodder innkje ötlån fyrja fyrja fyrja enn a gaua ålasøkke.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som kunde kundet kjær fyrja til.